0: Radio.
1: Mix, mix, mix, mix.
2: Vivemo sulla colcia, no?
3: Na na na, na na na na na na, na na na na na na.